0: Number one Puget station, Rick Astley on Jacaranda FM. It is, we're coming to you live from Super Spa. Moraleta.
1: Yeah.
0: Mora. It's Erfenisdag. It is Heritage Day. And South Africa is going to be out and about because the sun is out. Sun's out, guys.
2: Guns out, bro.
0: That's it.
1: No, guys.
2: You have to say it like
0: so, that. I mean, you know, it's all about tunes. I've been asking you what's the most South African song of all time. And I know that there's going to be a lot of that going around tomorrow while you're having a braai. En daar seker 'n liedjie in die wêreld wat bekend staan as braailiekies. Wat kan 'n mens sê? And then this press release came through. Francois van Cooke and Hunter Kennedy present the most likely the saddest braai song ever.
1: What? I don't get how those two work together. Braai and sad.
0: I mean, Hunter Kennedy is seker nie bekend vir jy weet die mees how should we say it, oppervlakkigste jovial gedagtes ooit nie. Hunter, môre. Lekker en jy, man, gaan dit goed daar so in die Kaap?
3: Ja, het gaan lekker. Gister was warm, vandag is beter. Het gaan goed.
0: Toe ek gesê is dat jy en François 'n braai liedjie skryf, toe sê ek nee. Dit kan nie April wees nie, dit gaan nie gebeur.
3: François love braai. En rugby.
0: Yes. Yes.
3: Het jy al agter gekom het?
0: Yes. So bietjie. En jy?
3: Ja, ek bedoel, kyk, baie keer braai my vrou. Ek weet nie of dit sacrilegious in die Afrikaanse context nie, maar, I mean, ek hou van kosmos.
0: Ja, so vertel my van aksie braai. Ek is verskriklik nieuwsgierig.
3: Dude, die naam is actually so half inside joke al vir jare. Oskie Rand het way back 'n interview gedoen. En toe vraag hulle om, like, wat is jou favorite movie, wat is jou favorite kos, wat is jou favorite muziek? En toe sy antwoordde, aksie, braai, enigiets. En ons het net gedink, dit is 'n amazing motto for life, like action, braai, anything, let's go. En I mean, this song, so Franny wrote the song, and we kind of reworked it into, I mean, initially by Sadiri's just up-tempo party vibe, and to take it a bit sadder gemaakt, I guess, just to give it some depth. Ek weet nie, jy moet luister, ek dink is lekker, ek dink is vir later in die aand by die braai, ek dit in muziek is daar ding, don't kill the braai, en ek dink hierdie is soos, wanneer jy net bezig is om nog hout op die vuur te gooi, maybe na die sterre te kyk en so bietjie dieper te raak, dan dink ek is dit 'n goeie een om aan.
1: Okay.
0: I was just about to say there are different phases of braai.
1: Yes, there is.
0: Okay, en jy kry verskillende tipe mense by 'n braai. Daar's daai mense wat na 'n braai toe kom net om te eet.
1: Dis waar.
0: Which is okay. Not necessarily me.
2: Yeah. The attendees, you're just an attendee.
0: Yes, yeah. I'm more there for the whole process.
1: Yes.
0: Okay, die vuur moet eers 'n sekere aantal ure brand voor jy braai en dan na die tyd is also you can't just, jy weet, jy kan nie net hit and run nie. Jy moet
2: go,
0: Jy moet 'n bietjie vuur, dan stuur jy nog 'n paar kole op en dan soos jy sê, soos Hunter sê, raak jy 'n bietjie dieper en ek like dit.
1: A little bit introspective, as the coals are burning and you're watching the flames, and I get it now, because I was like, sad and bright, that does not go together.
0: And also, it's at that point that you repeat yourself a lot.
1: Oh, yes.
2: That's right. When the s'mores come out, that's when it's going
0: Dude, ek is
3: kinderlik opgewonde. Ja, maybe that's for
0: Dan sit jy 'n tune op en jy luister om hier begin huil, wat is 'n mooi tune. Hunter, dankie vir die chat, bra, geniet Erfenisdag en ons gaan die liedjie nou speel vir die eerste keer, baie geluk. Cheers julle hoor, liefde die kaart. Cheers, bye. As Hunter Kennedy, the one and only, hy en Francois van Cooke, the tune uit, sy naam is Aksie Braai hier, hoor jy om eerste keer.

0: mense is wat laat gisteraand in 'n huis doodgeskiet is.
1: What we know for now is that around 14 people were inside a house having a party when these three men armed with firearms arrived and opened fire on them.
0: Drie ander mense is tydens die skietrein Kwamaguta gewond. KwaZulu-Natal polisie woordvoerder Robert Netshunda sê 'n reuse soektog is geloods na die verdagtes. Die motief is nog nie vasgestel nie, maar Netshunda het vanoggend op SABC nuus gesê dit kon moontlik verband hou met bende geweld.
1: Our crime intelligence have already identified some of the victims whom they say have been on their radar in connection with some illegal activities, which for now we cannot divulge protected investigations. So the motive, although it's not known as yet, we cannot rule out a feud between rival gangs or groupings.
0: In ander nuus, die waarskuwing deur die Nasionale Gesondheidsdepartement dat apokke gevalle weer aan die styg is reg oor die land. Daar is nou 22 bevestigde gevalle op van verlede week se 18.
2: One of these cases involved a 47-year-old male from Cape Town who traveled to Spain earlier this month. The other three cases include two imported infections involving a German and Norwegian citizen.
0: Gesondheidswoordvoerder Vaste Magali sê 18 van die gevalle is in die Wes-Kaap, 3 is in Gauteng en 1 is in KwaZulu-Natal. Dis 'n groot dag vir ons huishoudelike begrotings. Die jongste inflasiesyfers word vanoggend bekend gemaak en dan om 3 uur vanmiddag maak die Reservebank ook die jongste rentekoers bekend. Daar word verwag dat inflasie gaan styg na die stygings in brandstofpryse in Augustus. Sanlam Investments se ekonoom Patrick Buthelezi sê dis 'n moeilike besluit vir die Reservebank of die rentekoers opgestoot moet word of nie.
3: Prolonged conflict in the Middle East and expected super El Nino poses upside risks to the inflation outlook and downside risks to economic growth. Real GDP declined by -0.2%. So the MPC is facing a stagflation environment, which is challenging for the central bank.
0: Internasionale nuus vat ons Amerika toe, waar die administrasie van president Donald Trump beplan om oor die volgende 12 maande nog sowat 17,500 vlugtelinge, veral meeste Afrikaners uit Suid-Afrika, te verwelkom. Amerika se Departement van Buitelandse Sake het gister aan die Kongres gesê hierdie vestigingsprogram sal die Amerikaanse regering na raming sowat 8.1 miljard rand kos. Trump het herhaaldelik gesê Afrikaners staar weens hulle ras vervolging in die gesig, maar die Suid-Afrikaanse regering ontken dit. En in Alaska is daar baie ernstige verkiesing onderweg. Die verkiesing duur die hele week. Inwoners van Alaska kan 'n lewendige stroom kyk van bere terwyl hulle eet. En dan moet hulle stem vir die vetste beer. Bruinbere in Alaska is nou besig om vir die winter voor te berei, wat beteken hulle vang vis en hulle soek kos oral in die bos. Die beer wat volgens kiesers die vetste is, word as die wenner aangewys. Die doel van die veldtog is om bewustheid te saai oor bruinbere se habitat in Alaska. Meer oor al vanoggend se hoofstories, jy kan dit gaan lees by jackaranda.fm.com. Klik op news.